0: I årets siste episode av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av en dame som ikke redd for å si meningene sine, og som på mange måter har blitt bøndene sitt talerør både i sosiale medier og i lokalpolitikken. Og dette til tross for at hun aldri skulle bli bonde. Velkommen til deg, Silje Åsnes Garstein.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Ja, det rett dette her at du var veldig bestemt på at du ikke skulle inn i bondyrket selv?
1: Det var jeg. Jeg vokste opp med fire besteforeldre som var bønde, og en far som jobbet som avløser, og vokste opp med, var rimelig indoktrinert med at her det ingen penger. Så det var det eneste jeg hadde som mål, det var aldri gå inn i bondyrket.
0: Ja, så du ble tidlig avskremt.
1: Det ble jeg, veldig tidlig.
0: Ja. Og så er du jo oppvaksen da, navnet sier det kanskje litt, Åsnes, i Fjaler i Sunnfjord. Hva oppvekst var det?
1: Det var en flott oppvekst. Jeg vokste opp i en pittelita bygd, det var vel, jeg vet ikke, 120 innbyggere som var der når jeg vokste opp. Vi var vel sånn cirka mellom ja, 15 og 21 elever på hele skolen, første til sjette. Det var veldig trygt. Vi måtte passe oss for bilveien klokka kvart over tre, for da var skifabrikken ferdig, da var det rush. Ellers så kunne vi sove i bilveien, det var liksom ikke noe, for det var ikke noe gjennomfartsbygde på enden av en vei, så det går ikke an å kjøre ja, forbi der. Så det var veldig trygt og godt.
0: Ja, og hva fylte den unge Silje dagene med?
1: Leik. Jeg var vel, jeg er vel den generasjonen som fikk beskjed, gå ut og finne på noe, gå ut. Så jeg var vel ute. Ja. Men jeg hadde ikke så veldig, men jeg var helt liten, jeg hadde ikke så mange jamngamle å leke med, så jeg var veldig flink å leke med meg selv.
0: Ja, det blir gjerne sånn litt ut på bygda. Og så var det kanskje sånn der også at der involverte alle seg i alt, stort sett, enten en hadde interessen eller ikke.
1: Det gjorde en, og så hadde vi jo, vi var så heldige at det var både postkontor og butikk og fabrikk og skole og barnehage. Så det var ganske masse, men det meste skjedde jo på dugnad. Det gjorde det, så det var tidlig indoktrinert der også med at det bare var med, selv om du ville eller ikke.
0: Ja. Og så mener jeg la seg en plass, sikkert i lokalavisen, at du startet med å studere arkeologi, men så gikk du etter hvert over til sykepleierstudiet i Førde. Det er to ganske ulike retninger.
1: Absolutt. Nei, jeg var så heldig jeg kom inn på arkeologi og gikk der og tok exfil. Og gikk et år, men jeg trivst ikke vekke hjemme fra det, gjorde ikke jeg. Så tenkte jeg ta et pauseår, og så jobbet jeg litt, og så søkte jeg ut, nei, jeg må gjøre noe, så søkte jeg meg inn på sykepleien og kom inn der. Og da, frem til det, så hadde jeg har hatt sånn fobi, ingen kan si blod nær meg, når jeg var liten da.
0: Så, og ja, det var nok å si det også.
1: Ja, hvis jeg sa det fire ganger, så holdt jeg på å besvime. Altså, det var, ja. Så mamma, når jeg kom til henne og sa, jeg kom inn på sykepleien, så så opp meg, og så sa hun, ja, men Silje, Hva du tenker om ordet da? Hva er planen din der? Men det har heldigvis gått bra. Jeg taklet å høre det. Det var hardt i starten, men ja, det gikk bra når jeg fikk høre mange nok unge.
0: Men hva med å se det da?
1: Så lenge ikke det er mitt eget, eller naseblod, så går det bra. Ja. Naseblod taklet ikke jeg enda.
0: Så du kom deg gjennom studiet uten å svime av?
1: Det gjorde jeg, heldigvis.
0: Ja. Og så møtte du jo etter hvert da, det som skulle bli mannen din, Jon Andreas Garstein, ifra Olden, og da innhentet dette bondyrket igjen.
1: Det gjorde jeg. Det lå i kortet helt ifra dag 1, at han var tydelig på at han skulle ta over garden. Så da tenkte jeg så at ja, jeg er så forelsket at det får vi prøve da, og så har det heldigvis gått bra da, men jeg har vært bevisst på at jeg skal ikke bare gå i fjøsen og så gå inn igjen, jeg skal være engasjert i alle deler av driften, både det økonomiske og på ja, hva dyr vi har, hvor tid og hva vi gjør med deg og hvordan vi planlegger ting, og ja, bare være involvert da.
0: Mm. Utigar er vel navnet? Det ligger på Brynestad, har jeg skjønt. Kan du si litt hva type gardsbruk er det dere har?
1: Ja, det, opprinnelig var det jo en del av et klyngetun, som lå der alle gardene lå, og så på litt usikker, men i 30-tallet så var det en stor utskifting, og da fikk alle gardene litt større stykke sammenhengende, og etter hvert så bygde de fjøs på den garden der de hadde fått sitt område da, og hus. Og da flyttet besteforeldre til Jon Andreas der. Så når jeg kom, så ja, var det da faren til Jon Andreas drev garden med melkekyr. Og det har vi nå fortsatt med. Men vi har øket produksjonen, så nå pakta vi vel en 10 gårder I Olden, og så har vi vår egen, og prøver å produsere en 500 000 liter melk I året, og ja, to par, så, ja, kanskje 22 tonn kjøtt ja, I løpet av et år. Så det ganske, det en stor bedrift, det det.
0: Ja, for å være et vestlandsbruk, så vel dette ganske stort, ja.
1: Det det, absolutt. Det, vi veldig heldige som der vi bor inne I Olden, at det forholdsvis flatt. Det hadde ikke så lett på nordsida å bli så stor, tenker jeg.
0: Nei, men hvordan var det? Tok det lang stund da til du klarte å vende deg til at du ble bondekone I hermetegn likevel?
1: Ja, det gjorde det. Jeg har alltid vært veldig glad I dyr. Veldig glad I. Sånn at jeg hadde fugler, foreldreløse fugler på soverommet når jeg var liten, og musunger I senga. Og, ja, sånn at jeg alltid hatt et veldig, veldig stort hjerte for dyr. Sånn at det var, ja, men hadde det vært kornbonde hadde jeg kanskje slet mer. Men nei, jeg, det gikk veldig greit da jeg gjorde det.
0: Mm. Og så valgte du jo etter hvert også da, å slutte I sykepleierjobben din.
1: Det gjorde jeg.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det var, hva skal jeg si, en perfekt storm, egentlig. Det var masse som skjedde I livet. Svigerfar ble syk og død, og vi tok over garden. Og så trivdes jeg ikke sånn spesielt godt på jobben min. Det gjorde ikke jeg. Det var vel sjelden at du fikk noen sånne store positive tilbakemeldinger, uten at jeg nødvendigvis tenkte så veldig over det der og da. Men så fikk jeg veldig masse migreneanfall, og så restet til legen. Og da spurte legen, ja, hvordan går det med deg da, Silje? Og da begynte jeg bare å grine, og da skjønte jeg at det gikk jo ikke så himla bra, så jeg trodde jeg gjorde det. Så da enda vi opp I en dialog I lag med lege og ja, mannen min, og litt sånn at kanskje du skal prøve noe helt annet enn å være sykepleier. Og ja, jeg tenkte, ja, da kan jeg jobbe litt mindre, heller være bonde. ja,
0: og så ler du godt.
1: ja.
0: Men... Bondyrke, det så mange som spør en hvordan det går med en der og bryr seg?
1: Ikke av utenifra, men jeg har et ganske godt nettverk med mange som jeg kjenner, så jeg prøver å være flink og spør hvordan det går. Men der har vi en del å gå på, fordi at den blir jo ofte gående alene og sture hjemme I tunet og se de samme kyrene og de samme folka og Ja, det fort gjort at den grever seg ned, og ikke, så jeg føler liksom dette her, og, det kan, men det gjelder ikke bare bønder, det på alle områder. Jeg må bli litt flinkere, så jeg spør folk, hvordan går det med deg? Og faktisk mener det, og ikke bare sånn, som du sier for å ja, starte en samtale, men at du faktisk spør folk.
0: Mm. Var jeg flinkere til det før, tror du, eller gikk en hver for seg den gang også, for 50 år siden?
1: Jeg tror absolutt ikke en var flinkere til det før, men da hadde en, da jobbet en mer I lag, på, altså på, med vinden og sånne ting, så jobbet du I lag, det var mer samarbeid, en møttes mer, det var mer sosialt, så det var kanskje lettere å fange opp hvis ikke det gikk så bra med folk, at du merker det på deg. Nå sitter en som regel inne I en traktor og ja, lager rundballer og der alene, og gjøsler alene, og går I fjøsene alene, der, og så forsvinner kollegaene mer og mer, så en har liksom ikke noe nettverk rundt seg. Så, men jeg tror vi blitt flinkere å spørre, men om vi blitt flinkere å være ærlige, det vet jeg ikke å svare om vi ikke har det så bra, men kan hende det kommer seg dag hvis jeg spør mange noen ganger.
0: Mm. Og så dere to stykker da, som går og stuller I lag, eller? Det hjelper vel litt det også?
1: Det det, absolutt. Det det. Det...
0: Eller kan det bli for mye av det gode?
1: Nei, det går faktisk overraskende bra, men det har sikkert litt med at for eksempel når vi flytter dyr, så blir det ofte veldig, veldig høy temperatur I fjesen. Så da får vi ut ufattelig masse frustrasjon der. Men vi har liksom sånn regel at det som skjer I fjesen, det blir I fjesen.
0: ja. Hva vil du si det beste med bondyrket?
1: Det beste med bondyrket, det må være å jobbe med dyr, og se deg vekse, og at du føler at du virkelig skaper noe. Du ser, du føler at du med å brødføre befolkningen. Og så det at jeg kan, jeg må ikke være på jobb kvart over sju eller halv åtte hver dag. Jeg kan, for jeg har sånn fleksi fjøs, så det ikke avhengig av at jeg kommer til en fast tid dyra. Så da kan jeg sove litt lenger, hvis jeg vil.
0: Ja, Hvordan har du klart å ordne deg sånn at du ikke avhengig av å være en viss tid?
1: Det hjelper melkeroboten til. Ja. Han tar seg av melkingen. Så da det bare matingen jeg må gjøre.
0: Ja. Men så har jeg skjønt det sånn da, at det ikke bare idyll och vara Vestlandsbonde, hvis vi ska nog tro någon Facebook-inlägg och läsarinlägg både i lokalavis och riksavis så du har skrevet. Det kan vara tuffa tak också.
1: Det kan det absolut. När en jobbar så massa sen är så bonde och en blir lite sån en blir jag är ju blivit väldigt navelbeskuende akkurat när det gäller bondyrke, men det är ju det som ligger närmast hjärtat. Men jag ser ju då att när ekonomin är så pass tuff som den är och en har så stor arbetsmängd och en känner att oavsett hur massa en jobbar så räcker inte kontot, det blir liksom aldrig stor nog. Så blir det väldigt tufft att stå i det, det blir det i längden. Så den där som har varit engagemanget eller ja, det så lägger bak det i det sista året i alla fall, det är att vi är nödda att få upp, att vi kan tjäna lite pengar och att det inte bara butikskedjorna ska fara med hela profiten.
0: Mm. Och för ja, kanske ett par år sedan, då kom det ett läsarinlägg som blev delt 17 000 gånger på Facebook med överskriften Vera har blivit rabblande gal. Vad var det som fick dig till att skulle jag säga fyra dig upp den gången?
1: Ja, då var väl droppen att det var nya kostholdsråd som var snack om och att då vi skulle lägga all skuld på global uppvärmning på kyrna. Att det är rapa sån här livsfarlig metan och då må vi alltså kutta ner på det och så samtidigt så du läser om detta så sitter du liksom hemma och ser cruiseskip efter cruiseskip efter cruiseskip kommer och busslast efter busslast med folk och tänker väl att det här hänger ju inte på grepp, det är ju ja, mat må vi ha och detta är det vi kan producera i åldern för exempel. Mm. Och hvis vi ska kunna producera mat på egna resurser i det landet här så må vi faktiskt producera rött kött och ja, måten en räknar klimaräkenskapet på är ju helt skogen vår inte tagit med i klimaräkenskapet. Så att det är så orättfärdigt på alla fronter att då rabblar jag igång nästan.
0: Mm. Och 17 000 delningar, alltså det är ganska enormt. Märker du tryck eller?
1: Ja, det var helt sjukt det var då. Det var så att jag kunde inte gå in och så se på varsla på Facebook för att det var liksom ja, 9 plus hela tiden. Så det var, men det som var checkast med det var ju att det av alla de kommentarerna som kom och så var det kanske vet jag, 2 som var negativa. Så det traff ju otroligt brett. Så konklusionen min utan den enkla texten var ju att folk flest är ju eniga i att det här inte att det inte stämmer. Och det är ju folk flest som efterspör alla de klimatiltag som ska komma på landbruk. Det är någon helt andra som säkert ska tjäna pengar än någon annan ände som vill ha. Så det ja, det är lite skevt. Hvordan politikere sånn fremstiller at dette er det folk vil ha, men jeg mener at det er ganske sikker på at de ikke vil det.
0: Mm. Politikere og sånt, du er jo litt politiker selv også.
1: Ja, jeg er jo det, men heldigvis bare en sånn liten fis, sånn at jeg har ikke noe å si. Det har ikke jeg, men nei, jeg har, det blir det her rettferdighetssansen min, den er ganske sterk, og dette her føler jeg er veldig urettferdig, så den der som sler inn.
0: Lar du deg lett fyre opp?
1: Mindre og mindre egentlig når jeg var frem til jeg var, vet ikke jeg 35 så ble jeg veldig ofte veldig provosert og veldig masse men det er vel en av få fordeler med å bli eldre at en, ja, pick your fights det er ikke alt som gjør meg like engasjert det er ikke det
0: mm. Skriv en sier jo ofte at det hjelper å bare skrive ut frustrasjon har du gjort det uten å publicera någon gång?
1: Ja, ja, många gånger. Oh, ja. Ja, men då skriver jag bara ja, halvfullständigt och så det här är bara drit. Så bara, ja. Men det har jag gjort hela livet. Alltså när jag var mindre skrev jag dikt, små dikt, så la ifrån mig runt omkring i husen, jag var sint mamma. Ja. Så jag kunde liksom läsa.
0: Ja. I diktform
1: ja,
0: faktiskt.
1: Ja, ja.
0: Ja, artigt.
1: Så det, men det är nog några år sedan jag skrev dikt.
0: Mm. Men du är glad i att skriva också?
1: Ja, väldigt glad i det. Men jag var en sån konstant firar på uansett hva jeg gjorde og hvor, så fikk jeg mer enn 4, for jeg har veldig mye skrivefeil. Så det er litt sånn, det hadde vært kanskje lærere må bli litt flinkere til å gi tilbakemelding på at dette var veldig bra innhold, men skrivefeil har trekket ned på en måte. For jeg har jo trodd at jeg ikke var så veldig god å skrive, egentlig.
0: Men du har tydeligvis truffet bredt, og et av de siste leserinnleggene som jeg har registrert og har fått en del respons på, det var vel noe som gikk på melkeprisene. Du påpeker at den får 6 kroner literen, mens det 9 kroner hvis det i det hele tatt skal gå rundt for bøndene, sånn veldig kort oppsummert da. Har det skjedd noe på den fronten etter at du engasjerte deg?
1: Nei, det kom til litt med faktisk, jeg kan ikke bare svartmale alle politikere. Altså det har blitt bedre, det har det, men ikke nok. For prisstigningene har jo også deretter tatt av det vi har fått eventuelt I økte inntekter, har jo prisstigning tatt vekk igjen. Sånn at, og nå blir det spennende fremover, nå det Tine som skal sette prisen på melk, og de hadde første sjanse nå for en måneds tid siden, og da økte de den med, var det 6 øre, tror jeg, og så for vel 5 år rett ut igjen til at vi må betale mer for omsetning av melk, når det produsert for lite melk, så får ikke den inn nok over produksjonsavgiften, og da må vi betale for det. Sånn at vi får ikke mer, det ikke sånn som andre, der hvis det mangel på en vare, så går prisen opp her stikk motsatt.
0: Oi, og Tine har jeg vel oppfattet at du ikke så veldig glad I da?
1: Jeg veldig glad I Tine, jeg veldig glad I samvirket. Jeg synes det veldig viktig at vi har noen som faktisk må komme og hente melka hos alle, alle plasser I hele landet. Men jeg synes Tine alt for opptatt med at Tine-konsernene skal ha best mulig økonomi, og så glemmer jeg litt at alle de som eier konsernene og alle de som produserer råvarer konsernene avhengig av, også skal ha økonomi som klarer å tåle det.
0: Mm. Føler du at disse leserinnleggene du har hatt, at de fører til noe, bortsett fra at du får ut litt steam for deg en del?
1: Nei, det tror ikke det gjør I det hele tatt, men de fører jo til at jeg får bruke min stemme og få ut det som jeg føler for, og så dukker det av og til opp noen som, ja, sånn som blir spurt om å komme her, sant, som en konsekvens av det, og jeg tenker jo mer enn snakker om det, jo mer enn ute, jo mer enn forbruker stemmen sin, jo mer sjanse det for at det blir, får noen innflytelse.
0: Mm. Føler du et, et ansvar på vegne av bøndene også, og ja, rett og slett taler deres I sak?
1: Ja, egentlig mer og mer, for at det skjer ganske ofte at bønder ringer til meg, og fortvilet, eller har lyst til å bygge, og lurer på hva jeg tenker om det, og det ikke noe som jeg kan hverken fråråde eller annet, men jeg kan I hvert fall si hvordan vi har det ut fra vår drift, sant? Og, så jeg føler jo at for bønder sin del, så må noen stå opp og rope, og ja, hvis jeg, da jeg kan gå før med et eksempel, så håper jeg jo flere følger litt, sånn at jeg ikke står alene og gaula, men at henne også tør å snakke opp og bruke stemmen sin deg også.
0: Og så forstår jeg det sånn at det kanskje like viktig for deg å, treffe deg som ikke bønder med det du skriver.
1: Ja, det det. Der startet jo vel egentlig for en del år siden på Facebook, der jeg ble veldig engasjert og diskuterte med veganere, og har jo opprettet en Facebook-side I lag med en annen veganer, eller med en veganer da. Der, for jeg ble kastet ut av alle deres sider, han ble kastet ut av alle landbrukssider, så da vi laget vår egen der, ja, der bønder og veganere kan snakke, for det viktigste faktisk å ha dialog. Mm. Jeg kan ikke bare stå og skrike og være sint, må, ja, og når du blir kjent med folk, så folk selv om det andre meninger enn deg og andre synspunkter, så det sjelden skummelt altså. Dialog for meg veldig viktig.
0: Og så ligger kanskje svaret litt sånn midt I mellom ofte, eller?
1: Ja, det det nok. Det, vi skal ikke bare ete rødt kjøtt, vi nødt til å ha litt andre ting I oss også, sant? Altså, en kan ikke bare, ja. Så det nok en, den gylden middelvei, tror jeg vi må finne.
0: Og ditt engasjementet ditt, det har nå gitt deg noen verv også, for ikke så lenge siden så ble du valgt inn, ja, 4. vara I styret Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og nå høyre kanskje ikke 4. vara sånn umiddelbart voldsomt ut, men jeg forstår du stolt over å ha fått den tilliten.
1: Ja, det jeg jo. Jeg var jo medlem av bondelaget frem til I sommer, og har vært uenig I linjer de har hatt. Jeg føler jeg for, ja, for bakoverlent og for politikertro, og for lite rebelske rett og slett til å tørre å prøve å pushe på og få til en endring, så vi får en bedre økonomi. Så da meldte jeg meg inn I småbrukarlaget I sommer. Så jeg må jo være fornøyd med å allerede nå ha fått et verv da. Det må jeg være.
0: Ja, 4. vara. Hvor ofte må du stille på møter da?
1: Nei, det blir vel ikke så ofte jeg må, men småbrukarlaget skal ha at hvis jeg vil, så kan jeg være med på styremøter. For det, ja. Så det litt forskjell til alle andre plasser jeg har hatt verv. Der det kun 1. vara som på, så får vite ting som foregår. Resten på need-to-know basis. Men I småbrukarlaget det mer at du, ja, du I styre eller du ikke, så kan du få den informasjonen som de har.
0: Snakker vi da nasjonalt nivå, eller det fylke?
1: Nei, det på nasjonalt.
0: Ja.
1: Det det.
0: Det stort styre, eller?
1: Nei, det ikke, det vel helt vanlig styre, men det nå et lite lag da sammenlignet med bondelaget, men det kommer flere og flere medlemmer, så det positivt.
0: Det bondelaget sin litt irriterende veslebror, eller?
1: Ja, det det helt sikkert på veldig mange områder, og, men jeg tror det veldig viktig at vi har to faglag, sånn at den ikke blir for satt at vi har noen som pusher hverandre og ser ting litt fra forskjellige vinkler.
0: Mm. Og så var vi jo inne på det at du har engasjert deg i lokalpolitikken også, og hva gjorde at du hamnet der?
1: Nei, de spurte svigerinna mi om hun ville stå på liste for Senterpartiet, hun sa spør Silje, og så sa jeg ja. Nei, jeg sto på liste på Arbeiderpartiet i Askvoll når jeg bodde der, så det har noe vel leie litt sånn at jeg er noe litt sånn engasjert da, og har lyst til å, ja, har lyst til å være med og få vite hva som skjer og prøve å få ting til i riktig retning.
0: Mm. Og torsdag førstkommende, da skal jo budsjettet for Stryn kommune vedtakes, og hva er det viktigste budsjettpostene for deg?
1: For meg, det er, tross i hva demografien viser at jeg burde seg eldre, det er jo der fokuset ligger fremover, men det er uten tvil levende bygde og oppvekstkår for ungene som kommer, som er noe som kommer til, at den kan bo hvor som helst i kommunen, men likevel kunne få være med på fritidsaktiviteter, få være med på kulturskole, få ja, ta del på like linje med de som bor i sentrum, uten at foreldrene må kjøre seg helt for å få det til. Så det er dette her med at den prøver å ja, ha levende bygde, det er så enkelt, det er det, og så vanskelig.
0: Viser det igjen i deres kampsaken på torsdag, tror du?
1: Ja, det er ikke så veldig mange kampsaker. Jeg føler at jeg er kjempeheldig som er i Stryn, for at jeg har inntrykk av at vi politikere er veldig enige om de store linjene, hva vi vil, og det er liksom, det er veldig sjeldent at jeg står og skriker til hverandre og er uenige om hva en skal prioritere. Og så er vi litt heldige i Stryn at vi har ikke brukt så alvorlig masse penger på alt mulig rart som kanskje andre kommuner har gjort, sånn at vi slipper heldigvis å kutte noe, og det er jeg glad for.
0: Men for en rebell som deg da, er det litt kjedelig at det ikke er høyere temperatur i kommunestyremøtet?
1: Nei, egentlig ikke. Men selvfølgelig, det hadde vært litt kjekt, men det med politikk, der er igjen sant, det er dialog, det er ikke vits i å skal presse fram ditt syn på bekostning av alle andre sitt. Det kommer tilbake og biter deg i revet til slutt, sånn at jeg tror så lenge en kan, ja, selvfølgelig av og til diskutere litt oppheta, men det viktigste er at når en er ferdig med en diskusjon, så er en ferdig. Da går ikke en og ser stygt på hverandre etterpå, og det har heldigvis, det er vi gode på her i Stryn.
0: Mm. Vi nevnte nasjonalt verv i Bonde- og småbrukerlaget, men hva innen politikken har du riksambisjoner der?
1: Nei, jeg fikk vel ikke plass på lista på stortingsvalglista nå, men der var vi heldige at vi fikk inn en annen stryning, så jeg har ikke noen store ambisjoner, det har ikke jeg, og som dame så er det jo fy å si at du har ambisjoner nesten, føler jeg, men nei, jeg tenker at jeg er litt for jeg er ikke korrekt nok til å kanskje kunne til å kanskje passe inn der, og så er det litt kjekt å av og til stå på utsida og kunne si den mener uten at den må vege sine ord med omhu.
0: Jeg mener, sett du har kalt deg selv for en urokråke, er det dine egne ord, eller er det noen som kaller deg det også? Føler du at du blir oppfattet som en urokråke?
1: Ja, jeg ser på meg selv sånn, men det er vel også litt fordi at jeg ser at når jeg har hatt hvis jeg har hatt verv i for eksempel Tine eller i bondelaget, så kommer en jo ikke videre, og det er jo en grunn til, sant? Det er jo fordi at en ikke nødvendigvis står på det, fast på de linjene som en bør gjøre for å stige i gradene. Så det er litt sånn, en må være litt politisk korrekt for å komme seg noen vei i, uansett hvor, bortsett fra i småbrukerlaget. Der er det rom for å si det en mener og tenker.
0: Ja, for dette med å si og spreie meningene sine, har det en pris på en måte?
1: Ja, det tror jeg. Hvis jeg hadde hatt veldig store ambisjoner om å komme meg opp i et eller annet høyt verv, så hadde det vært den prisen. Men det liksom ikke det som det ikke fokus i det hele tatt. Fokus å gjøre det best mulig hjemme på garden, og så samtidig få ut meningene mine, og få ut, ja, ikke bare mine, men stå da, hvordan det for det noe uten tvil landbruk som har blitt hjertesaken min, sånn, på Facebook i hvert fall. Det er det jeg bruker Facebook til, som regel, det er landbruk. Så, ja.
0: Mm. Og så vet jeg om du husker det, men Alfred Bjørlo, han gikk en stund rundt med, jeg vet ikke om det var en t-skjort eller en genser, der det stod distriktpsykopat. Burde du hatt en der det stod bondepsykopat, eller?
1: Ja, det kunne jeg sikkert ha hatt.
0: Hadde du kunnet gått med det?
1: Ja, det hadde jeg kunnet gått med, absolutt. Det hadde jeg, bare jeg ikke ble sammenlignet med Bjørlo, så på noen andre områder så kunne jeg ha gjort det.
0: Ja. Men fra å, ja, rett og slett ikke ville inn i det yrket som du nå enda opp i da, fullt og helt. Hva tenker du nå? Er du litt sånn at det er alt eller ingenting? Det virker litt sånn da?
1: Ja, det er jo da. Men det er jo også fordi at vi har jo satset alt. Mm. Hele, altså går det gale på garden, så musser vi huset hjem til både oss og ja, svigermor, hun har vel fått burett, så hun må det ta med på kjøpet. Men det er ganske store konsekvenser. Det er barndomsheimen og til ungene, og det er, vet ikke, 500-600 år med historie der familien har drevet gard. Sånn at det selvfølgelig blir det, jeg må gå all in, det må en altså. Det er blitt en livsstil, det er det absolutt. Jeg har ikke tenkt over da hvor travelt, eller hvor, hva skal jeg si, livsinngripende det egentlig er. Først søsteren min fikk seg jobb som på flyplass og klaget over at hun jobbet splittskift en hel veke. Og ja, da begynner jeg bare å lese, ja, jeg gjør det hver dag hele året. Altså, sånn at det selvfølgelig er det, ja, det er alt eller ingenting.
0: Blir det mange timer i løpet av en veke?
1: Jeg kunne sikkert blitt enda flere, men jo, det blir det. Men det er spesielt på mannen min, for han, det er han som tar tyngste delen med kyr da, med inseminering og med dyrleger og med hele den pakken der, sånn at det er han som har planen og den store der. Jeg måker og strør og ja, gir silo og mjøl. Og, så det, men jeg er, ja, det går en del timer å gjøre det. Jeg bruker vel 4 timer hver dag, bare jeg. Og han bruker like mye, sånn at, ja. Og det er bare på fjøsarbeid.
0: Ja, og så er det litt forskjellig annet som skal gjøres da.
1: Det er det, men jeg har heldigvis, jeg har et bevisst valg på at jeg ikke vil lære meg å kjøre traktor, for at jeg vet hvis jeg lærer meg det, herregud, hvor mye mer jeg må gjøre da. Så det er litt sånn, du kan ikke lære deg alt, for da må du gjøre alt.
0: Ja. Hva er favorittsysselen da på garden?
1: Favorittsysselen på garden? Å være ferdig i fjesen. Nei, jeg tror det å komme om morgenene og se at dyra blir glad for at jeg kommer. Og at oksene, selv om vi slakter deg, så blir du jo glad i deg og sånn. Og de blir veldig glad i oss, og de skiller vel, de kjenner meg mye bare enn mannen min, så når han kommer gående så blir ofte de brøler og skriker og lurer på hva han vil, men når jeg kommer så bare strekker de halsen og vil ha litt kos, så det er dette her nærheten med dyra som er det beste.
0: Mm. Blir det tid til et liv utenom garden også? Du sier jo at det blir en livsstil på en måte, alt inngripende, men får en liksom, ja, du har jo familie, og får en liksom til å fungere og dette går rundt, ja, på andre ting også.
1: Vi lever som om vi var på 60-tallet hjemme. Jeg gjør alt innom med ungene, og han jobber ute. Sånn at, nei, men vi er veldig heldige. Vi er hjemme hver dag når ungene kommer fra skolen. Mm. Så vi får veldig masse tid med dem. Og vi er hjemme hver kveld når de skal legge seg. Så ja, jeg føler absolutt at vi får tid etter det. Men ja, jeg mer enn han. For han føler vel litt ekstra press på å være ute og må ha litt jobb ved siden av for å kunne tjene ekstra penger og spytte inn i dette her, sånn at han ser det litt mindre. Men vi tar alltid, sånn om sommeren, så prøver vi alltid å ta 14 dager ferie. Og da reiser vi bare opp en øy ut på Mørekysten, der er, ja, butikken er åpen 10-2. Og det er lite folk, og bare slapper av, og bare er i lag.
0: Hvordan er det med rekrutteringen da? Er det litt annen holdning hjemme hos dere enn det var da du vokste opp, som var fast bestemt på dette skal du ikke inn i alle fall?
1: Nei, nå har vi 3 jenter, og deres ankepunkt at de vil ikke ta over hvis de må jobbe så mye som faren gjør det. For de har lyst til å se ungene sine mer enn han ser sine unger. Så det vel ankepunktet. Sånn at de håper jo at det skal bli litt mer, at den kan kanskje ha litt bedre avløserordninger og penger til å ha avløser, så kan de reise vekk litt mer.
0: Ja. Du optimist på vegne av bondyrket?
1: Det må jeg jo være. Med så masse gjeld og så masse jobb, så jo, jeg det. Men jeg samtidig så jeg realist, så jeg ser jo hva vei det går. Færre og færre og færre bruk, og færre bønder, og så vi får se. Jeg litt redd for at det må en eller annen krise til en annen plass i verden før noen innser at faktisk så det litt viktig at vi kan produsere mat i hele Norge og alle bygder. Men jeg håper jeg tar feil.
0: Førjulstid for bonden, hvordan den?
1: Jeg ikke begynt på den enda, fordi vi skal ha sånn KSL-revisjon der det skal komme en mann og se at vi har alle papirer i orden, at alt i orden ellers på garden, og alt, han kommer i morgen. Så det har vært litt alt oppslukende, pluss budsjett på torsdag, så fredag skal jeg starte med førjulstid. Da blir det vel julegavehandel og vasking litt her og der. Ikke til svigermor sin standard, men etter min standard.
0: Og julafta, hvordan det å gå i fjøsen da?
1: Det vel egentlig som alle andre dager, det det.
0: Men får det noe ekstra godt, dyra?
1: Nei, de får kanskje litt mer kraftfôr enn de ville fått en vanlig dag. Det får de. Men ellers så det business as usual.
0: Gleder du deg til jul?
1: Ja, det jeg. Jeg skulle ønske vi kunne bytte om på julafta og nyttårsafta. For nyttårsafta sånn tullete, den bare. Så kunne vi hatt den først, og så kunne vi glede oss en hel vek til julafta.
0: Den støtter jeg. Kanskje det skal bli neste kampsak
1: ja,
0: for deg.
1: Ja, kanskje det, kanskje det.
0: Veldig kjekt, Silje Skarstein, å ha besøk av deg her i Jabbing om jobb. Og da vil jeg takke for en kjekk prat, og så vil jeg ønske deg en fin adventstid videre, og etter hvert god jul.
1: Takk for at du kommer, og var veldig koselig, og god jul til deg også.

USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen.

grov vold på nettet kan føre unge inn I radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna I den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat I Oslo siktet for vold I nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene I Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra I dag går også Fagforbundets to medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut I streik etter at meklingen I går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Tidligere prins Andrew har gått til sak mot britisk politi, skriver The Telegraph. Han hevder politiet tok private eiendeler som ikke har noe med etterforskningen mot ham å gjøre. Får han medhold, kan politiet måtte levere tilbake alt som ble beslaglagt. Andrew mistenkt for å ha gitt sensitive opplysninger til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

This is your number one radio station.

Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet.

0: En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets to medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Radio Stream.
3: Jeg håper du har en herlig torsdag allerede. Hvis ikke, så håper jeg nå virkelig at jeg klarer å tenne en gnist og litt grann smil rundt munnen på deg i løpet av den tiden jeg skal sitte her. Jeg heter Hanne, målet mitt hver dag å gjøre dagen din litt grann bedre, eller i hvert fall opprettholde en god stemning hvis den allerede der. Glad for at du har gitt meg en sjans. Håper du holder ut litt grann til. God torsdag og velkommen hit.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: 8. oktober det i dag, og vi titter tilbake vi for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Det var klart for eventyr i Charles Darwins tid. Han ankom James Island på Galapagos, som bor på skipet HMS Beagle på denne dagen her i 1835. Ja, det var ikke starten på eventyret, han var midt inne der. Vi tar med at en far og en sønn sov i bilen i 2 dager for å klare å bli de to første til å spise en ny type donut som var reklamert for at skulle komme, skjedde på denne dagen her i 2002, og det går jo an å lage ekstremt mye vitser om dette her, men hvordan er det annerledes enn folk som kler seg ut og sover i kø for å komme med på konserter eller kinopremiere eller den type ting? Historien er jo dekket av sånne type greier. En ny type BH med vakuumtrykk slik at kvinners bryster skulle se større ut kom i salg i Storbritannia på denne dagen her i 2002.

Dersom du sitter der med gode ordtak eller uttrykk som du tenker at ja, det kunne vi ha snakket om, så det ingen problem det altså. Du må gjerne sitte på dem, og du kan godt sende dem inn her også, skal vi få snakke litt grann om dem. Det lov det altså. For hver dag så prøver vi å ta for oss uttrykk og ordtak, eller bare ord også for den saks skyld, som kanskje trenger litt grann forklaring. Vi skal ta for oss dagens uttrykk ganske snart.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: I dag så det et uttrykk jeg aldri har hørt før, som skal opp der. Og det ikke så ofte at det skjer, men denne her klarer jeg faktisk ikke å tenke sånn umiddelbart at åja, det betyr sånn ja, selvfølgelig. Og det, det skjer heller ikke så ofte, for innimellom så kan du i hvert fall gjette deg til noe I nærheten av hva det kan bety. Men jeg har jo ikke heller fått dette uttrykket her direkte fra noen I en sammenheng, så det gjorde det sikkert ekstra vanskelig denne gangen. Men vi skal til uttrykket bekjenne kulør. Egentlig vise trumf eller sin beste farge fremstå på best mulig måte da. Og det et uttrykk som betyr at man skal gjøre rede for sin oppfatning I en sak der man liksom har noe å komme med. Det det det handler om. Så da kan du bare bekjenne din kulør hva enn det skulle gjelde så får vi satse på at man kommer til enighet etter hvert.

håper du har en fin, fin torsdag. Det et spørsmål jeg faktisk har stilt meg flere ganger, for gjennom de senere årene så har det blitt superpopulært å ha søtpotet fries som et alternativ når man ute på restaurant og ser på menyen der. Det virker som at det en del som velger søtpotet friesen framfor vanlig pomfri. Men det sånn at søtpotet friesen sunnere enn vanlig pomfri? Nå kan det se ut som svaret på vei. Heng med, skal du få høre du også.

Mange tenker helt sikkert at de gjør et sunnere valg når de går for søtpotet fries I stedet for pomfri, men der tar man feil. Kanskje ligger det litt I ordet søtpotet, altså søtt sjeldent sunt, tenker jeg. Og det derfor jeg har stusset litt over det, men til potetens forsvar, altså det hverken den eller søtpoteten som gjør at friterte potetpinner av søtpotet eller vanlig potet, det ikke den som gjør forskjellen. Det selvfølgelig friteringen og en frityrgryte som det helles olje I og som varmes opp til svært høye temperaturer sånn maten steker I den olja gjerne flere ganger, ja, det gjør at ting ikke blir særlig sunt da. Så om man velger søtpotet fries på grunn av sunnhetsskalaen, så kan man like gjerne ta pomfri, men uansett da, så har jeg liksom konkludert med for lenge siden at det handler vel om hva som smaker best og hva man liker best. Best.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Det er mye regler å forholde seg til her I landet, det det I hvert fall mange som mener, og det jo en grunn til at vi har reglene også, det jo for at vi skal kunne takle hverandre under ordnede former antagelig. Det regelverk skal man ikke kjimse av, men det de som setter strengere regler enn vi gjør her I Norge også. Et eksempel på det tenkte jeg at jeg skulle gi deg her ganske snart, så jeg håper du blir med videre denne torsdag.
2: Jeg så forelsket deg. Jeg har ikke peiling på hvorfor. Men lukten av deg, rushet jeg får, det digg.

skal til Kina en liten tur. Der det myndigheter som har bestemt at barn skal bruke mindre tid på skjerm. De har allerede opprettet en lov mot online gaming, der det forbudt for kinesiske barn å spille mer enn 90 minutter på ukedager, og ikke mer enn 3 timer på helgedager. Og nå går myndighetene løs på skjermtid generelt. Det gjelder datamaskin, mobiltelefon og alt mulig rart. De har lagt frem en ny lov der skjermtiden for mindreårige ventet å bli begrenset til maks 2 timer hver dag. Barn som yngre enn 8 år skal få bruke smarttelefoner I 40 minutter I løpet av en dag, mens ungdom mellom 16 og 18 får altså 2 timer. Mer skjermtid enn det strengt forbudt, og det kan jo sikkert være en effektiv liten lov det, og det jo en kjent sak at ungdommen bruker mer enn 2 timer på telefonen sin om dagen.

Hvis du fyller år I dag, gratulerer med dagen til deg. Du har bursdag på samme dag som Bella Thorne, Big Love, Shake It Up, Stuck On You og så videre. Angus T. Jones, som spilte I Two and a Half Men, spilte Jake der, kidden I huset. Og så har vi Camilla Herrem, håndballspilleren. Vi har Bruno Mars, han som egentlig heter Peter Jean Hernandez, men bedre kjent som Bruno Mars, kan vi vel si. Og det de som har bursdag 8. oktober.

FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet.

0: men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres I morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iranet å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Halvveis gjennom torsdagen, eller ikke halvveis gjennom torsdagen, men vår tid sammen vi halvveis gjennom, og prøver å ta godt vare på sekundene og minuttene så godt det lar seg gjøre. Vet at 2 timer går fort, så jeg håper at du også koser deg, henger med, og ikke stresser, for det skal vi ikke gjøre I denne her avslappningskroken vår, den tiden vi kan bruke sammen for å virkelig nyte tida, og ha det bra. Jeg håper også at du tar deg tid til å nyte litt av denne torsdagen her.

8. oktober fotpleiedagen, og det vel en mer behagelig slage av merkedager vi har vel. Føttene våre har også et eller annet bruksområde for oss, og det jo viktig at vi tar vare på dem. Jeg pleier dem litt ekstra en gang iblant med et fotbad for eksempel, eller om man går til en fotpleier og får fiksa på saker og ting. Det dagen for å ta med Teddy til jobb eller skole, eller hvor nå enn du har planer om å dra i dag, beskrivende titel i seg selv, det. Hva du skal gjøre, det å finne teddybjørnen og ta den med der det skjer. Vi tar også med den internasjonale dagen for avisbudet som i dag, og den internasjonale dagen for offroad. Det går jo an å kjøre av hovedveien og se litt mer på hva områder har å by på hvis man først der ute der og kjører.

Du har en fin torsdag, nå vet ikke jeg om du har barn, men hvis du har det så har du kanskje sagt «Nå må du spise frokost» og fått et surt «Jeg ikke sulten» tilbake. Og det kan være lurt å stå på de kravene for forskere I Norge og Danmark. De har funnet ut noe som ganske interessant, og det at barn som spiser frokost presterer bedre på skolen. Og det viser seg altså at brødskive med leverpostei og glass med sjokolademelk, det kan gi superkrefter, I hvert fall når det kommer til lesing.

nevnte nettopp at frokosten kan gi superkrefter til barnet ditt, men det ikke bare barnet som må spise frokost. Det kan faktisk være helseskadelig å spise frokost for sent også. Ikke fordi at brødskiva blir tørr eller den slags, men det Harvard-studenter eller forskere ved Harvard som har sett litt grann på dette her med tidspunkt for frokost og hva det har å si for helsa. Og de fant ut at jo eldre de de som spiser frokost sent på dagen, jo høyere risiko for både sykdom og ja, faktisk død. Og sen frokost betyr ofte at man spiser færre måltider, det blir rett og slett mindre tid til å få alt kroppen trenger, og det kan føre til dårligere fysisk og psykisk helse, som et tegn på underliggende problemer som depresjon eller dårlig munnhelse. Så pass på ikke bare å få i deg frokosten, men få i deg frokosten tidlig nok også.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Ikke spis frokost for sent. Det står ingenting her om hva som for sent, men man må vel ta utgangspunkt I når man står opp og begynner dagen sånn I det daglige da. Og så gjøre det beste ut av det, spise frokost ganske tidlig. Og så kan det være greit å gjøre frokosten til en trivelig stund da, sånn at det enklere å få I seg maten. Og jo eldre man jo fastere måltidsrytme bør man ha, og ikke minst ha fokus på å få I seg nok protein, ikke bare for å holde humøret oppe, men også for å bremse tapet av muskelmassen.

Nå skal jeg finne fram boka mi, og da finner jeg fram den boka som gir absolutt alt for mye unyttig kunnskap, og det jo fordi at jeg ikke skal legge noe press på at du må gå og huske på ting, eller ja, det skal jeg også samtidig da prøve å få fokus vekk fra det du går rundt og tenker på, eller stresser med. Det rett og slett på tide å ta med seg dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta, som vår lille pause i hverdagen. Pause, det skal man ha alle dager, og man skal gjerne ha flere av dem, og korte, små avbrekk, det viser seg å være ganske bra for produktiviteten og effektiviteten, blant annet. Så la oss komme oss til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som har litt med hygiene å gjøre plutselig. Vi skal til tannbørsten, og tannbørsten, den ble oppfunnet i 1498. Den har vært her noen år.

Nå det vel på tide å ta et aldri så lite farvel, eller farvel, det høres så endelig ut. Både ha det og farvel og adjø og alt dette her. Vi litt mer på gjensyn, eller vi ser jo ikke hverandre heller, så det blir jo på gjenhør på alle måter da. Jeg heter Hanne, tilbake I morgen samme tid og samme sted. Blir kjempeglad hvis du har lyst til å komme tilbake da, også synes du et trivelig selskap, enkelt og greit. Vi snakkes. Ha det! So good.

0: Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn I rommet. Målet enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen I stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre I 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse I utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut I landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater I garnisonen I Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Grov vold på nettet kan føre unge inn I radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna I den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat I Oslo siktet for vold I nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5% mer enn den generelle prisveksten. Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de to tok initiativ til i FN. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn, har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Nå blir det hårrock.

Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god dansemusikk. I dag fra både Norge, Sverige og muligens Danmark. Jeg nevner navn som Together, Tyttis, Kurt Hagers og Bakkens. Og sist nevnte Bakkens, de er ute med et nytt album i disse dager. Det er ekteparet Arne og Maria Bakken, som står bakom Bakkens, og deres nye album skal settes under løpen som cirka halvveis ute i programmet. Men først i dag skal vi ha et par låter med kontrast fra Hedmark. Egentlig kom de fra Solør, men etter at Gro Anita Johansen startet i bandet, så kom de også fra Ilseng, for hun er jo opprinnelig fra Ilseng, ikke så langt fra Hamar. Vi skal høre to låter med kontrast i dag, og det er Gro Anita som synger på begge to. Vi starter med en låt fra den andre plata hun medvirket på, Ser på verden fra 2010. Og Gro Anita, hun heter jo Dybendal i dag, da hun heter Johansen da hun startet i bandet. Her kommer deres versjon av den gamle Dudelbugslageren, Lille Laila. Musikk

Det var Lille Laila som ble fremført av Kontrast fra Solør, får vi si. Leif Dybendal i BNM er jo solung, og Gro Anita, hun kommer altså fra Ilseng. Og så hadde de med seg en gjeng ellers i bandet på denne tida også, som kommer lå fra Solør-distriktet, tror jeg, resten av bandet. Nå skal vi tilbake til den første plata som Gro Anita medvirket på, som kom i 2009, Uten kart og kompass, heter den plata. Her kommer en original låt fra Leif Dybendal, nemlig sangen om Odel.

Og da legger vi bort kontrast for i dag og tar fram en singelnyhet ifra Sverige. Det er en kar som heter Johan Glans, som har artistnavnet Stadig, som er ute med en ny låt her i dag, her i disse dager. En låt som heter Lørdagspuls, og han har hatt god hjelp av ringreven Martin Klaman til å produsere denne låten. Og Lørdagspuls, det er en låt som kommer fra en mann som jeg aldri har spilt i Forsvingende før, men her kommer han, Stadig, eller Johan Glans, og Lørdagspuls.

det var artisten som bare kaller seg for Stadig, men som altså heter Johan Glans, og Lørdagspuls var hans nye melodi. Så skal vi ha norsk dansemusikk igjen. Nå skal vi til duoen Together og plukke fram plata Spor i sanden fra 2010. I Together så er det Eivind og Anne-Mai Riseth som er medlemmene. Together, de har gitt ut flere fine plater, og Spor i sand fra 2010, det tror jeg faktisk var den andre plata deres, hvis jeg ikke husker feil. Vi skal høre en sang som tar oss med til en stor hendelse som skjedde i 2010. Da var det nemlig et stort vulkanutbrudd på Island ifra vulkanen Eyjafjallajökull. Det førte til at flytrafikken i store deler av Europa ble landet. Folk ble såkalt askefaste på grunn av askeskya som kom fra Island og seg innover i Europa. Og da kunne ikke flyet fly på grunn av denne asken. Og det er dette som Together har skrevet en låt om, i en tekst om da, i sangen som heter Sjakk Matt.

Det var sangen om vulkanutbruddet i Øyafjellet Jökull på Island i 2010, og dette var opprinnelig en låt som var skrevet av Hans Schmid og Carina Lundahl, og så var det Anne Mai og Eivind Riseth som hadde laget den norske teksten til låta Sjakk Matt. Her i Forsvingende skal vi nå gå løs på ukas platenyhet, og det ukas nostalgihjørne var det jeg skulle si. Platenyheten kommer litt grann senere, nå det nostalgihjørne som gjelder. Og i dag så skal jeg spille 21 år gammel musikk fra bandet Tyttis fra Skåne i Sverige. Tyttis, de dukket opp rundt 2005 med plata Mumsbitar. Og Tytti Norberg Julien da i bandet, sammen med mannen Kenneth Julien. De gjorde ganske stor suksess på norske radioer på den tida. Jeg var en av radioene som fikk fram Tyttis på lufta, og Tytti Norberg Julien, hun hadde mye kontakt med på den tida, veldig trivelig dame. Nå er det lenge siden jeg har hørt noe fra både Tytti og Kenneth, men vi skal høre musikk fra plata Mumsbitar fra 2005, jeg sier mye gærlig i dag. Plata Mumsbitar fra 2005. Første melodi, den vet jeg, opprinnelig stammer fra Norge, et norsk band, men jeg klarer ikke å huske hvem som hadde noe vann het på norsk. Noe sier meg at det er dansebandene, noe annet sier meg at det er rikingene, men jeg lurer på om det var dansebandene som hadde den. Men jeg skal ikke si det sikkert, vi skal høre den på svensk med Tyttis, og da blir det sommerklenning og små fletor.

Jeg måtte ta et lite Google-søk på Tyttis, og da ser jeg at Tyttis de feiret 25-årsjubileum i 2025, og var på den tiden fortsatt aktive med spilloppdrag på både kaféer, eldresenter og lokale scener lokalt nede i Skåne. Så det virker som Tyttis fortsatt eksisterer da, det ikke dårlig etter så mange år. Tytti Nordberg Rulin, hun for øvrig finsk født opprinnelig. Hun som yrke har hun vært baker, og hun født i 1953. Det var litt om Tytti. Nå har vi hørt Tyttis og sangen Bobby Song, og nå skal vi tilbake til tidlig 90-tall. Vi skal tilbake til 1990. Kurt Hagers sitt 10. album som het Kurt Hagers 10, og vi skal høre sangen Soldrengta strender, som en sang som opprinnelig tysk med titeln Santo Domingo, du bist schön bei Nacht. Med svensk tekst av Per Hermansson det blitt til Soldrengta strender, og vi slipper til Kurt Hagers med deres daværende vokalist Sven Erik Gisbol.

Det var Kurt Hagers og soldrengta strender her i Forsvingende, hvor jeg nå tar litt av pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas albumnyhet, som kommer fra den svenske duoen Backens i dag.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Bakkens en svensk dansebandduo som består av ringreven Arne Bakken, som har vært I bransjen I mange år, sammen med sin kone Maria Bakken. Arne Bakken han har vært med I band som Hedins, blant annet, og jeg tror også han har vært med litt andre orkester uten at de husker helt hva de heter I farten. Maria Bakken hun hovedvokalist på de fleste av låtene på den nye plata deres, som heter Himmalagade bitar. Himmalagade vel lokal dialekt for hjemmelagde biter. Plata inneholder 15 låter, flere av dem har vært ute på singler tidligere, og noen helt nye. Og jeg antar at det noen av de helt nye låtene jeg skal spille I dag med Bakken, så veldig fin stemme på Maria, det vil høre når hun begynner å synge. Vi starter med melodien som innleder plata, som skrevet av Mats Larsson og Mona Gustavsson. Når du kommer hem I morgen.

Når du kommer hem i morgen, fikk du der ifra duon Bakkens fra Sverige. Det Maria Bakkens som hovedvokalisten i Bakkens, men så også Arne Bakken med å synge litt innimellom. Og Arne Bakken, han har som sagt vært i dansebandmiljøet temmelig mange år. Jeg husker han fra ganske langt tilbake i tid, og det eldste jeg husker med Arne Bakken var at han kom med soloplate en gang. Og så var han også med i bandet Hedins en periode. Det jeg husker med Arne Bakken selv, men han har nok gjort mer enn det jeg husker. Vi skal videre med en melodi som litt mer uptempo enn den vi hørte, skrevet av Hans Rytterstrøm, som skrev mye dansebandlåter på 90-tallet. Vi hører låten som heter «God morgen, kjærlek».

Det var God morgen kjærlek med duoen Bakkens, hvor jeg nå skal Bakkens, som jeg nå skal kaste terning for her i Forsvingende. Himmelagade biter heter plata, usikker på den finnes på CD, men ligger i hvert fall på digitale plattformer sånn Spotify. 15 låter finner vi, det veldig mye gode låter, og det noen fine ballader, og så det mange uptempo friske danselåter, så det en fin mix av raskt og rolig. Og så har de liksom skruddende tempo på noen av de litt kjente låtene her. Vi finner en låt som heter Strekk ut din hand, som Lasse Berghagen gjorde en gang. Der er de skruddende tempo litt. Og så har de med den kjente låta Om engler finnes, hvor de også har laget en mer sånn roligere versjon av en gammel swing-bugg-låt. Så det er litt sånn morsomt trekk med Bakken, så at jeg endrer litt på tempo på kjente låter. Skal innrømme selv at jeg liker jo best litt up-tempo dansebandmusikk når jeg skal lytte til dansemusikk selv. Men jeg synes at disse låtene her, slik som Strekk ut din hand og Om engler finnes, er veldig fine i balladeversjoner også, for det er gjort veldig fine arrangementer på disse to låtene, bare for å nevne et par eksempler da, av låter som jeg synes utmerket seg litt på plata. Men jeg synes det er en veldig god plate, Maria synger veldig bra, har en myk og fin stemme. Og jeg synes plata skal få 5 pluss på terningen. Jeg vurderte kanskje en 6'er, men jeg ender opp på 5 pluss. Det er ikke dårlig det heller, det er nesten på grensa til 5 pluss på plata Himmelagade biter med duoen Bakkens. Og da skal vi avrunde med en melodi som dansebandet hadde her i Norge på begynnelsen av 2000-tallet, skrevet av Ulf Georgsson og Anders Larsson, nemlig Nykkelen til mitt hjerte. Det blir tredje og siste melodi fra Bakkens i dag, og vil du vite mer om hva jeg synes med denne plata, så skal jeg lage en videoanmeldelse om plata på forsvingende.com med tid og stunder, for jeg vil si. Nok en gang ligger litt petterskudd med disse videoanmeldelsene mine. Det går noen uker mellom hver videoanmeldelse, men så somler det bort. Glemmer det bort, og så tar det tid før jeg får laget disse anmeldelsene da. Men hvis du følger med på forsvingende.com, så kommer det en anmeldelse der etter hvert. Her er Bakkens til slutt, Nykkelen til mitt hjerte.

Det var det vi fikk med deg fra duoen Bakkens i denne sendinga. Dette var Nykkelen til mitt hjerte fra deres nye album, som fikk 5+ på terningen her i Forsvingende. Vi skal til Skåne igjen, denne gang til Hasse Andersson og hans Kvinnabøske band. Dette får kanskje regne for gjennombruddsplata hans, som kom i 1982, for der fant vi storslageren Englahund. Vi fant også en annen fin melodi jeg skal spille for deg nå med Hasse Andersson, nemlig sangen om Eva Lema.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag, og det skal vi gjøre med Lasse Stefan, sier samsang med Kristina Lindberg. Nå tror du kanskje jeg skal spille de siste juve årene, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal spille en annen duett, som Ole Jønsson og Kristina Lindberg gjorde på 90-tallet, nemlig låta «Jeg skal vente». Veldig fin melodi som Christer Eriksson i bandet har skrevet, og som Lasse Stefans opprinnelig spilte inn på 80-tallet, og så gjorde det en nyinnspilling i 1992. Og med den låten så takker Thomas Nerosen for følge her i Forsvingende for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansmusikk, så skru gjerne på igjen da. Ha det godt så lenge alle sammen. Jeg takker for meg. Her kommer Lasse Stefans og Kristina Lindberg.

Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til i FN.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo I 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar I formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte I Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til I FN. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

et bråket sug. Du är det trygga.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I listen to Radio Strun.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Stubbe mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: prøv å ta dem inn.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb

0: Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang, iblant.
2: Jeg håper du har en herlig torsdag allerede. Hvis ikke, så håper jeg nå virkelig at jeg klarer å tenne en gnist og litt grann smil rundt munnen på deg i løpet av den tiden jeg skal sitte her. Jeg heter Hanne, målet mitt hver dag å gjøre dagen din litt grann bedre, eller i hvert fall opprettholde en god stemning hvis den allerede der. Glad for at du har gitt meg en sjans. Håper du holder ut litt grann til. God torsdag og velkommen hit.

8. oktober det I dag, og vi titter tilbake vi for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Det var klart for eventyr I Charles Darwins tid. Han ankom James Island på Galapagos, som bor på skipet HMS Beagle på denne dagen her I 1835. Ja, det var ikke starten på eventyret, han var midt inne I der. Vi tar med at en far og en sønn sov I bilen I 2 dager for å klare å bli de to første til å spise en ny type donut som var reklamert for at skulle komme skjedde på denne dagen her I 2002 og det går jo an å lage ekstremt mye vitser om dette her, men hvordan det annerledes enn folk som kler seg ut og sover I kø for å komme på konserter eller kinopremierer eller den type ting historien jo dekket av sånne type greier. En ny type BH med vakuumtrykk slik at kvinners bryster skulle se større ut kom I salg I Storbritannia på denne dagen her I 2002

Dersom du sitter der med gode ordtak eller uttrykk som du tenker at ja, det kunne vi ha snakket om, så det ingen problem det, altså. Du må gjerne sitte på dem, og du kan godt sende dem inn her også, så skal vi få snakke litt om dem. Det lov det, altså. For hver dag så prøver vi å ta for oss uttrykk og ordtak, eller bare ord også, for den saks skyld, som kanskje trenger litt forklaring. Vi skal ta for oss dagens uttrykk ganske snart. Thank you.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: I dag så det et uttrykk jeg aldri har hørt før, som skal opp der. Og det ikke så ofte at det skjer, men denne her klarer jeg faktisk ikke å tenke sånn umiddelbart at åja, det betyr sånn ja, selvfølgelig. Og det, det skjer heller ikke så ofte, for innimellom så kan du I hvert fall gjette deg til noe I nærheten av hva det kan bety. Men jeg har jo ikke heller fått dette uttrykket her direkte fra noen I en sammenheng, så det gjorde det sikkert ekstra vanskelig denne gangen. Men vi skal til uttrykket bekjenne kulør. Egentlig vise trumf eller sin beste farge fremstå på best mulig måte da. Og det et uttrykk som betyr at man skal gjøre rede for sin oppfatning I en sak der man liksom har noe å komme med. Det det det handler om. Så da kan du bare bekjenne din kulør hva enn det skulle gjelde så får vi satse på at man kommer til enighet etter hvert.

Håper du har en fin, fin torsdag. Det et spørsmål jeg faktisk har stilt meg flere ganger, for gjennom de senere årene så har det blitt superpopulært å ha søtpotet fries som et alternativ når man ute på restaurant og ser på menyen der. Det virker som at det en del som velger søtpotet friesen framfor vanlig pomfri. Men det sånn at søtpotet friesen sunnere enn vanlig pomfri? Nå kan det se ut som svaret på vei. Heng med, skal du få høre du også.

Mange tenker helt sikkert at de gjør et sunnere valg når de går for søtpotet fries I stedet for pomfri, men der tar man feil. Kanskje ligger det litt I ordet søtpotet, altså søtt sjeldent sunt, tenker jeg. Og det derfor jeg har stusset litt over det, men til potetens forsvar, altså det hverken den eller søtpoteten som gjør at friterte potetpinner av søtpotet eller vanlig potet, det ikke den som gjør forskjellen. Det selvfølgelig friteringen og en frityrgryte som det helles olje I og som varmes opp til svært høye temperaturer sånn maten steker I den olja gjerne flere ganger, ja, det gjør at ting ikke blir særlig sunt da. Så om man velger søtpotet fries på grunn av sunnhetsskalaen, så kan man like gjerne ta pomfri, men uansett da, så har jeg liksom konkludert med for lenge siden at det handler vel om hva som smaker best og hva man liker best.

Radio Stream. Det er mye regler å forholde seg til her I landet, det det I hvert fall mange som mener, og det jo en grunn til at vi har reglene også, det jo for at vi skal kunne takle hverandre under ordnede former antagelig. Det regelverk skal man ikke kjimse av, men det de som setter strengere regler enn vi gjør her I Norge også. Et eksempel på det tenkte jeg at jeg skal gi deg her ganske snart, så jeg håper du blir med videre denne torsdagen.

0: think we got potential.
1: Vi skal til Kina en liten tur. Der det myndigheter som har bestemt at barn skal bruke mindre tid på skjerm. De har allerede opprettet en lov mot online gaming, der det forbudt for kinesiske barn å spille mer enn 90 minutter på ukedager, og ikke mer enn 3 timer på helgedager. Og nå går myndighetene løs på skjermtid generelt. Det gjelder datamaskin, mobiltelefon og alt mulig rart. De har lagt frem en ny lov der skjermtiden for mindreårige ventet å bli begrenset til maks 2 timer hver dag. Barn som yngre enn 8 år skal få bruke smarttelefoner i 40 minutter i løpet av en dag, mens ungdom mellom 16 og 18 får altså 2 timer. Mer skjermtid enn det strengt forbudt, og det kan jo sikkert være en effektiv liten lov det, og det jo en kjent sak at ungdommen bruker mer enn 2 timer på telefonen

Hvis du fyller år i dag, gratulerer med dagen til deg. Du har bursdag på samme dag som Bella Thorne, Big Love, Shake It Up, Stuck On You og så videre. Angus T. Jones, som spilte i Two and a Half Men, spilte Jake der, kidden i huset. Og så har vi Camilla Herrem, håndballspilleren. Vi har Bruno Mars, han som egentlig heter Peter Jean Hernandez, men er bedre kjent som Bruno Mars, kan vi vel si. Og det de som har bursdag 8. oktober.

Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides.

0: sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: I listen to Radio Strud.
3: Halvveis gjennom torsdagen, eller ikke halvveis gjennom torsdagen, men vår tid sammen vi halvveis gjennom, og vi prøver å ta godt vare på sekundene og minuttene så godt det lar seg gjøre. Vet at to timer går fort, så jeg håper at du også koser deg, henger med, og ikke stresser, for det skal vi ikke gjøre i denne her avslappningskroken vår, den tiden vi kan bruke sammen for å virkelig nyte tida, og ha det bra. Jeg håper også at du tar deg tid til å nyte litt av denne torsdagen her.

8. oktober fotpleiedagen, og det vel en mer behagelig slag av merkedager vi har vel. Føttene våre har også en eller annen, et eller annet bruksområde for oss, og det jo viktig at vi tar vare på dem. Jeg pleier dem litt ekstra en gang iblant med et fotbad for eksempel, eller om man går til en fotpleier og får fiksa på saker og ting. Det dagen for å ta med Teddy til jobb eller skole, eller hvor nå enn du har planer om å dra i dag. Beskriv en titel i seg selv, det. Hva du skal gjøre, det å finne teddybjørnen og ta den med der det skjer. Vi tar også med den internasjonale dagen for avisbudet som i dag, og den internasjonale dagen for offroad. Det går jo an å kjøre av hovedveien og se litt mer på hva områder har å by på hvis man først ute der og kjører. Og så det verdensdagen for blekksprut i dag, dersom du kan anbefales en tur midt ut på havet og dykke etter blekksprut, men det går jo an å bare søke etter bilder på internett

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Vi har tatt for oss bitte litt grann tiltrekking da, på en torsdag her kanskje. Visste du at det er faktisk 50-50 utseende og personlighet som gjelder når noen tiltrekkes av det? Det var ikke jeg klar over. Jeg tenkte, eller har ofte tenkt at det virker som det er mer og mer utseende, men det er ikke sånn. Det er tre ting som gjør at du blir tiltrukket av andre. Og det første punktet er jo humor. Vi elsker folk som får oss til å le, det å kunne tøyse og ta livet som det kommer, det er en bra ting. Nummer to på lista er historiefortelling, og da er det spesielt kvinner som blir tiltrukket av folk som er gode til å fortelle historier, og det handler jo om selvtillit, karisma og lederegenskaper. Det tredje og siste punktet på hva vi tiltrekker oss av hos andre er ekstroversjon, altså utadvente, impulsive og veltalende folk som speiler andres kroppsspråk, det er spesielt attraktivt.

Håper du har en fin torsdag. Nå vet ikke jeg om du har barn, men hvis du har det, så har du kanskje sagt «Nå må du spise frokost» og fått et surt «Jeg ikke sulten» tilbake. Og det kan være lurt å stå på de kravene for forskere I Norge og Danmark. De har funnet ut noe som ganske interessant, og det at barn som spiser frokost presterer bedre på skolen. Og det viser seg altså at brødskive med leverpostei og glass med sjokolademelk, det kan gi superkrefter, I hvert fall når det kommer til lesing.

nevnte nettopp at frokosten kan gi superkrefter til barnet ditt, men det ikke bare barnet som må spise frokost. Det kan faktisk være helseskadelig å spise frokost for sent også. Ikke fordi at brødskiva blir tørr eller den slags, men det Harvard-studenter eller forskere ved Harvard som har sett litt grann på dette her med tidspunkt for frokost og hva det har å si for helsa. Og de fant ut at jo eldre de de som spiser frokost sent på dagen, jo høyere risiko for både sykdom og ja, faktisk død. Og sen frokost betyr ofte at man spiser færre måltider, det blir rett og slett mindre tid til å få alt kroppen trenger, og det kan føre til dårligere fysisk og psykisk helse, som et tegn på underliggende problemer som depresjon eller dårlig munnhelse. Så pass på ikke bare å få i deg frokosten, men få i deg frokosten tidlig nok også. It's been a minute since I called you, just to hear the answer phone. Yeah, I know that you won't get this, but I'll leave a message so I'm not alone.

0: This is your number one radio station.
1: Ikke spis frokost for sent. Det står ingenting her om hva som for sent, men man må vel ta utgangspunkt I når man står opp og begynner dagen sånn I det daglige da. Og så gjøre det beste ut av det, spise frokost ganske tidlig. Og så kan det være greit å gjøre frokosten til en trivelig stund da, sånn at det enklere å få I seg maten. Og jo eldre man jo fastere måltidsrytme bør man ha, og ikke minst ha fokus på å få I seg nok protein, ikke bare for å holde humøret oppe, men også for å bremse tapet av muskelmassen.

0: Nå skal jeg finne fram boka mi, og da finner jeg fram den boka som gir absolutt alt for mye unyttig kunnskap, og det jo fordi at jeg ikke skal legge noe press på at du må gå og huske på ting, eller ja, det skal jeg også samtidig da prøve å få fokus vekk fra det du går rundt og tenker på, eller stresser med. Det rett og slett på tide å ta med seg dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som vår lille pause i hverdagen. Pause, det skal man ha alle dager, og man skal gjerne ha flere av dem, og korte, små avbrekk, det viser seg å være ganske bra for produktiviteten og effektiviteten, blant annet. Så la oss komme oss til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som har litt med hygien å gjøre plutselig. Vi skal til tannbørsten, og tannbørsten, den ble oppfunnet i 1498. Den har vært her noen år.
1: Ok, da skal dere høre en ny melodi. Dele!

Vel på tide å ta et aldri så lite farvel, eller farvel, det høres så endelig ut, både ha det og farvel og adjø og alt dette her. Vi litt mer på gjensyn, eller vi ser jo ikke hverandre heller, så det blir jo på gjenhør på alle måter da. Jeg heter Hanne, tilbake I morgen samme tid og samme sted, blir kjempeglad hvis du har lyst til å komme tilbake da, også synes du et trivelig selskap, enkelt og greit. Vi snakkes, ha det!

Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,5

0: Jonas Bording.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

få som bryr seg som deg. Resten nysgjerrig, jeg var aldri din. Selv når du sa det, jeg var både blind og død. Snakka på autopilot, kunne ikke høre hva jeg sa. Men jeg vet at jeg snakka. Var redd meg selv, tok avstand fra meg. Helt til jeg mista meg selv. Jeg ble bare borte, men jeg var jo fortsatt her. Mens jeg var borte, men jeg var jo fortsatt her.

station.

Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter

0: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Du får marling og musikk fra 1. oktober 2026. Det Jonas og Jonny Gjelle som programledere.

Light Trap.

0: Yes.
1: Du må ikke lage plingelyd.
2: Ja. Men dette er sånn andre plingelyd. Og det er lenger nede, for det er motstanderen som skårer.
1: Ja. Og det er jo ikke like kjekt.
2: Men det blir jo, vi skal jo skape litt godt humør likevel, vi.
1: Ja, vi skal jo det. Og nå ble det ikke det Bob, hverken Bob Dylan eller Bob Nyland eller Nyland som skorte det, men her var jo James som skorte for Wales.
2: Ja, og da har jo egentlig Bob James skåret, ja. Begge måler.
1: Ja, og det vet vi jo alle, er jo en legendarisk jazz-keyboardist.
2: Ja,
1: ja. Så da er det vel på sin plass å spille litt Bob James.
2: Og da spiller vi selvsagt en melodi som heter
1: Mind Games. Yeah. Ja, fra Playing Hooky-plata. Det er jo legendarisk.
2: Dette blir bra. Dette sitter seg kule i jazzhjørnet.
1: Enjoy.

0: Ja, det var litt Iron Maiden.
1: Ja, etter at vi hadde koset oss med litt jazz, Bob James, som ja. For øvrig har skåret begge måler på underlandskampen
0: Norge-Wales.
1: Eller Wales-Norge. Ja. Der står 1-1, det er pause nå.
0: Det er ikke verst Ja, det slutter aldri å overraske disse fotballspillerne våre.
1: Nei.
0: Leverer mye forskjellig.
1: Ja.
0: Og vi også, for den del.
1: Ja, så som sagt, pause. Og så skal vi jo oppdatere videre når det begynner på andre episode av fotballkampen.
0: Ja, det skal vi gjøre. Vi kommer straks med den.
1: Ja.
0: Men først så skal vi til Schweiz.
1: Ja.
0: Og der skal vi ride into the sun. Vi skal ride inn mot sola.
1: Ja.
0: Og til å hjelpe oss med det, så har vi Mark Storage og Hasset Orkester Krokus. Og det synes jeg skal få lov å gjøre.
1: I fred og ro.
0: I fred og ro.

0: Ja da.
1: Det tenker jeg var nok.
0: Det tenker jeg var mer enn noe. Hintet var jo som ordentlig.
1: Det var jo så gode hint at den faktisk knapt trengte å spille sangen.
0: Ja.
1: Så her jo bare å sende inn 99 59 50 79. Og
0: Rådustrien@gmail.com.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Veldig bra. Vi skal da kjapt videre. Ønsker, ja. Blonde Rose.
0: Ja, det Øyvind.
1: Øyvind igjen.
0: Levera.
1: Dance Floor.
0: Mm-hmm.
1: Vi kjører på.
0: Ja, det gjør vi. Og det kommer flere ønsker etter hvert.
1: Ja.

0: Rock and roll.
1: Ja. Men då är det uppsummering av konkurrensen.
0: Quizen.
1: Yes.
0: Och vi har lite lyd då.
1: Ja, det kan vi gott ha. Må minne meg på å sette opp en lyd nettopp.
0: Ja, så får vi kjeft.
1: Ja.
0: Det vet ikke vi har.
1: Ja.
0: Voksen kjeft, det vet ikke vi. Hvem spilte her, og hvem har originalen? Skal vi ta originalen først?
1: Ja.
0: Rainbow.
1: Mm.
0: Med Ronnie James.
1: Perioden.
0: På vokal.
1: Ja.
0: Siste platta han var med på.
1: Long Live Rock and Roll.
0: Mm. Årsak.
1: Jeg har
0: Han var vel på en live-plate etterpå, tror jeg.
1: Ja. Nå, jeg har alle Rainbow-platene nå.
0: Og jeg har jo snakket med Ronnie James.
1: Jo, det har du.
0: Ja.
1: Jeg må si, jeg søver litt dårlig på grunn av det, da.
0: Jeg går. Fortsatt.
1: Ja, det forstår jeg jo. Det er ikke bare å snakke med sitt forbilde.
0: Absolutt ikke. Her var i hvert fall Rainbow Eyes.
1: Ja.
0: Og hvem...
1: Hvem synger her?
0: Ja. Vi hintet jo frem på...
1: White Lion.
0: Ja.
1: Og det er jo et sjeldent dyr.
0: Ja. Og her var det da
1: vokalisten i White Lion. Ja.
0: Mike Tramp.
1: Mm.
0: Från Danmark.
1: Mm. Veldig bra vokalist.
0: Ja.
1: Han synger vel... Vi er vel enige om at han synger enda bedre nå enn han noen ganger har gjort.
0: Ja. Vinner, har vi det?
1: Ja.
0: Og premie har vi det?
1: Du må dele vinnerne, og det var jo to forskjellige. Ja, premie er hver sin banan.
0: Ja.
1: Og det får de utlevert neste helg.
0: Ja.
1: Sånn at Oddvar og Øyvind, var det det?
0: Ja. Hver sin banan.
1: Hver sin banan. Det skal... Og få lov å være med på sending om hvis de vil det, da.
0: Ja.
1: Men det har ikke noe med premie å gjøre, da. Vi skal få lov å se studio uten å være med og...
0: Ja, det vil jo være en premie for oss.
1: Ja. Ja. Se på alt det nye teknologiske vi har her.
0: Men jeg får ikke lov å trykke
1: på... Nei. Dette er forbudt å ta på for urøynde.
0: Mm.
1: Det er så vidt jeg får lov.
0: Ja.
1: Som urøynd.
0: Ja.
1: Men nå er ikke jeg urøynd, da, men... Som urein, det er det så vidt jeg får lov.
0: Du må skru opp igjen knappen.
1: Ja, det skal opp igjen på null der.
0: Det skal stå på null,
1: ja. Ja, det står. Oi.
0: Oh.
1: Der er vi.
0: Ja. Det nærmer seg.
1: Ja,
0: vi har en lengder igjen, og jeg tror vi må avslutte fort som bærehjuling, når vi tappte 2-1.
1: Ja.
0: Så her må hodet rulle.
1: Ja. Vi må først, heldigvis hadde vi en lengdare så folk kan få rydde litt i tankeprosessen, sånn at det blir gjort gode beslutninger fra og med nå.
0: Ja. Takk for oss. Vi høres igjen om litt over en veke, lørdag.
1: Ja.
0: Dato blir det da 10. eller noe sånt?
1: Ja. Nøyaktig 10.
0: Ja.
1: Og vi begynner tidlig.
0: Ja, tidlig.
1: Vi skal annonsere, men vi begynner tidlig.
0: Ja. Vær med på quizen også.
1: Ja. Ring gjerne, send inn ønske, så skal vi flette deg inn i løpet av ulike program som skal skje den dagen. Vi skal ha frukostprogram, vi skal ha CD-program, vi skal hedre kompaktdisken, vi skal hedre musikkkassetten.
0: CD før og nå.
1: Ja, det blir CD før og nå.
0: Drøfting av det.
1: Ja. Så dette blir bra.
0: Det blir
1: rett. Og litt å bite i og litt å drikke.
0: Ja. Takk for i kveld, Jon Gjelle.
1: Takk for i kveld, Jon. Programansvarlig Jon.
0: Vi høres, som sagt.
1: Det gjør vi. Og så er det bingo på tirsdag.
0: Ja.
1: Og våre program går i repris i helgen.
0: Ja.
1: Bare å lete frem på radiostryen.no.
0: Mm.
1: Så finner en masse spennende.
0: Her er The Tyrant. Med Moon King.

0: Da har du akkurat hørt en reprise fra 1. oktober 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.
1: I listen to Radio Strun.
2: Din lokalradio for Strin og Hornindal.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

This is your number one radio station.